0: Teima ukiuqtartu ippigisauvalliatuinnarma oqaqataartuti unataqtut chanut kiinausaliornermullu hanuiliulanga vi saputi gasuar logi inu ipigumasangi makimajjuti chai angillivalliatuinnareaqartulluke
1: e tamakkua kiinaujaq nerunangittoq saqqita saqqita saqqinniarma angiyualuruni ukiuqtartu mutoqanganiartu kaumatoqakkut taqqua ismangmateila inu tikusibal da kullu gita makkunnga piluartumit pekutersuani ammarutaima sakkititisimam mimata sorlu katima yagalanik aivaniartunik america miullu kanta miullu kisian ukiortar tortar doktorluni tikwarsisimam mimata pjaming then tikumakti tiigi lortabun tan nekhalan yakati itjarnaartarsimunik sattinni nuwartornerma nuwartornik kaluaramalunni akhalan yakati neakku takwa pekutertuat sakkitoi ma yukiortartumut inungnu tukahanga kullugin inu ippivallea kullugin inu ippivallea hangmata temle ningan ninganot aksoroti gitarnia ko takwa inu ippivalda kullugin kuna koya bijuak lugiortartu
0: hanuittuni bilirea haruma vi pisariksi gumalanga viluni angisukharorneruve
1: angiqaron non de roma de marte roma ila akauta roma kun no astariamos me yokamunta tan makwa akauta roma ko isimarigan man piviki tune aro artillugo kisiane takko pilere yun nartakka pilere nesunne akken pilere yun nangitan ne okagon nain nama saglun ne yagama sakkin de artun pilere ne arlun okagama saglun ne yagama kisiane pilere yun nartakka ukwa takko katema yakamata abik tok sama ini kasi jakati makuk tunun kati dok sama ngin mata kati jume katak pata unika to narta yang tunga bikun kati ma ingin nun amal tunga bikun ni makuk tumik kigakti yakarata tan diksi bota kaya yun naksuni kati ma katak lutin tukisi balda kaya kata kisumik isumakang mga ta makuk tun nunaritini nunabumi tako ako tigil ni jok tunga bikun tuat tuartarlutik ammartamakkua inna tuqain katimayiqarming mate inaikitujaqatigiin inna tuqarnga taakku katilaqsamangin mata katittunnarlutik tukisivaallaqayaqatta kisumik piimangmaata
2: narasaqtavut poinngaut tananeroigassoqataujoq nunavutungavikut angayoqqaanganun neroarsaarini atortaarneqaraartumi tontiireqpat ammaruttaq neroarni ullunga May 27 ngorakpat. Takiyo atano ako tikata, pivaleo kayo maktawang na yung may mata utirang na kivugol.
3: Ulakot. CBC ukyok tak